קנצונטה סביה הפנה, מילמי פגיעות מנשי אנזו גוזמן. אסה, עד הקם צ'מפלו ויקי וסיים בו הג'ר, לרינגרציהו נהפנת על פרוגרמי וידו גוס, בדק כלו ליני פרזנטאו, ואנו לרינגרציהו הפנה ליאמלו, קונטט מענה וליסימאו אל פרוגרמי טענה כולה. אסה, אל... nar il-ġima seba ta' awissu Ines Bezzina minn Sunshine West iċċelebra elu snina għanta xew qasbiħi ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minnu it-tifla Stefani u ir-raġel u t-tifel Ivan u il-grandchildren Laila, James u Sofija. U nar il-ġimgħa wkoll seba ta' awwissu Franz Bonavia minn Campbellfield ukoll jiċċelebra l-snin u xewqas bih ġejjin mill-mara tiegħu Helen u l-familja u l-ħbieb. U nar il-ġimgħa seba ta' awwissu Vince Aquilina minn Kullaru wkoll jiċċelebra l-snin xewqas bih ġejjin mill-mara tiegħu Wantida u lidu u l-familja tagħhom kollha minn Antagostina Sultana u t-tifel Andrew ġew ċantar u l-mara Bernardet u minn Anna u koll. Il-bieraħ kellna xorti li nintaqgħu ma' żewġ semija regolari tagħna. Tajna Gladstin Park Shopping Center, Grace Attart u oħta Josephine. U ħadna gost ħafna nintaqgħu magħhom u nitkellmu ftit u nirringrazzjawhom kollha ta' kollox u ma jafu għal xiex.